впливу. Фур парадеш сам лет, ма епідемія крек. Нашов се цей хватні, гдіж майку давам хет. Фур парадеш сам лет, ма епідемія крек. Нашов се цей хватні, гдіж майку давам хет. Фур парадеш.